Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online b-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Vrši se njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je za FENU predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za FENU da će se pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnu proceduru u glavnom centru za brojanje. Dodao je da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za FENU su potvrdili da su glasačke pošiljke iz inostranstva pristizale do krajnjeg zakonskog roka, te da je u toku priprema statističkih podataka o broju zaprimljenih pošiljki. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a Bosne i Hercegovine za glasanje izvan naše države na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Taj broj utvrđen je odlukom komisije od 30. jula nakon razmatranja

prijava podnesenih putem elektronskog sistema e-izbori i podataka o upisu birača koji glasaju izvan zemlje. Glasovi iz dijaspore bit će uključeni u ukupne izborne rezultate nakon što se u glavnom centru za brojanje provedu propisane provjere i prebroje važeći glasački listići. Prema navedenom roku rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja općih izbora. SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH u Banjoj Luci. On je naveo da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u predsjedništvu. Nama su potrebne odluke koje uvažavaju konstitutivnost naroda i ustav Bosne i Hercegovine. Spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini vodi predsjedništvo, a ne ministar, rekao je Dodik i dodao da su onda na redu Centralna banka Bosne i Hercegovine i sistem odbrane. Dodik je naveo da su razgovarali da utvrde određene prioritete koji nisu upereni protiv trećih. Nastavljamo zajedno da radimo, jedni bez drugih nećemo pristupiti spekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Pobjednici izbora se moraju poštovati. Prošli smo uspješno i locirali se kao nezaobilazan faktor političkog života, rekao je Dodik i naglasio da imaju pravo da biraju partner, navodeći da su se neki koji su pokazivali rigidne stavove sami diskvalificirali. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je važno da se što prije konstituiše novo izabrano predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi se rješavala pitanja diplomatske mreže, jer je postojećoj istekao mandat kao i Centralne banke Bosne i Hercegovine. Čović je rekao da pruža ruku i poziva trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, da pronađu zajednička rješenja za formiranje srednjeg nivoa vlasti kao i na nivou Bosne i Hercegovine. Čeka nas jedno zanimljivo vrijeme. Nadam se da ćemo se razumjeti, poručio je Čović. Većina slovenskih birača glasala je na referendumu u nedjelju protiv prava glasa državljana trećih zemalja na lokalnim izborima, a ako rezultati referenduma prođu parlamentarnu proceduru, više od 45.000 državljana Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji moglo bi ostati bez prava glasa. Prema preliminarnim podacima Državnog izbornog povjerenstva, nakon prebrojanih više od 99% glasova, 55,47% birača glasalo je za prijedlog da se pravo glasa ograniči isključivo na slovenske državljane i državljane članica Evropske unije. Protiv tog ograničenja bilo je 44,53%, te je tako većina građana na referendumu, čiji rezultati nisu obvezujući u svim izbornim jedinicama, osim dvije, glasala protiv prava glasa građana trećih zemalja na lokalnim izborima. Ministri vanjskih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vodoindustrijski kompleks Rusije, saopćila je visoki predstavnik Unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Više od polovine sankcija povezane su sa proizvodnim lancem balističkih projektila, navela je Kalasova na društvenoj mreži X. Ministri vanjskih poslova Evropske unije ratifikovali su sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici Evropskog bloka. Više od polovine novih firmi i pojedinaca na listi sankcionisanih učestvuju u lancu proizvodnje balističkih projektila Rusije, poput Iskandera M, koji jedino može da presretne američki protivraketni sistem Patriot. Ukrajina više nema tih presretača jer je Amerika preusmjerila resurse u Perzijski zaliv. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

temperatura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti oprezne tokom prijepodneva, moguće su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

0: jer ti si moj sev da.
1: Dušom kad te pogledam, dam ti dam, dam, dam.
2: Dobro jutro, 7 sati i 15 minuta. Trenutna temperatura u gradu je 5 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 100%, vjetar jugozapadnih smjerova 3 km na sat. Vidljivost je tu negdje do 2,5 km. Dobro jutro, dobri ljudi, 7 je i 15.

0: Jutro se, odnosno tokom prije podneva, dok se ova magla ne raziđe, nakon toga tokom dana pretežno sunčano i vedro vrijeme. Dnevne temperature vazduha će ići do 15 stepeni Celzijusa, bit će puno manje vlage u zraku nego što je to sada. Biće nešto vjetra koji će mijenjati smjerove, pa kada naiđe sjeverozapadnjak bit će malo bolje se zakopčati, a kad okrene na jugozapadnjak, onda će biti kao da su temperature i preko 20 kusur stepeni Celzijusa. Uglavnom, danas nekom kao modnog detalja sunčanih naočala neće vam trebati kišobran, malo se vi bolje obucite, ne treba još one baš amanti, baš zimske jakne, ali neka toga nečeg na vama slivitog, neka i neke kapice, potreba će vam jer dnevne temperature vazduha neće ići više od 15 stepeni Celzijusa. Plakovi već iz arhiva, izlačite ono najbolje za zaštitu od zime. Treba će vam tamo negdje u decembru, ali eto polako već da se to lagano vadi iz arhiva, a slaže ono što je bilo ljetos na vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 13.10.
1: U njoj ničeg više nema, osim srca tvoga.
0: Čuli ste vi Kseniju Selimović, sve o putevima u našoj zemlji, ali evo da mi vas još jednom upozorimo, prije nego što krenete na put, prije nego što krenete ošte sa svojima ljubimcima na četiri točka ili ostalim prevoznima sredstvima, vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem.

0: regionalnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba.

0: Ženska majica dugi rukav 4 marke. Ženski pleteni prsluk 7 maraka. Ženski pleteni komplet 16 maraka. Ženske cipele 10 maraka. Muška trenerka 8 maraka. Muške papuče, pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 7.40, 20 do 8, pratite program Radija Bosanska Krupa za utorak 13. oktobar. Arsije mjesto sa vama, idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Odnosno rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi je 17 cm od najnižeg nivoa. Vlažnost zraka u 7 sati iznosila 100%, temperatura 5 stepeni Celzijusa. Elektrodistribucija za danas najavljaju 9 do 10. Prekid isporuke električne energije na trafo stanici dijelovi zbog radova na niskonaponskoj mreži. Danas od 9 do 10 sati neće biti električne energije na trafo stanici dijelovi izlaza prema vodovodu. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 8 do 11 sati planski prekid isporuke vode u naselju Ramića Kosa Jezerski te od 9 do 12 sati u naseljima Gornja Polja, Trnovac i Crnkići. Danas bez vode zbog radova od 8 do 11 sati Ramića Kosa, a od 9 do 12 sati naselje Gornja Polja, Trnovac i Crnkići.
1: Sanjala bi na mom ramenu.
0: Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata je pregledala 28 pacijenata. Četiri lica upućene su na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu. Svojim informacijama navode. Večer u 14 sati i 50 minuta među mostovi narušen javni red i mir vikom i drskim ponašanjem od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Nakon kompletiranja predmeta slijede izvještaje o pričinjenom krivičnom dijelu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka

0: metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak. Palačinke, klasne, originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Od 23. do 25. oktobra, 3 dana, 2 noćenja, za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putni prevoz, Bosanska Krupa.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u 7,5 MHz.

području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne, posebno u severozapadnim i sjevernim područjima, ima dosta niske oblačnosti. 18 do 9, 8 sati i 45 minuta, pratite program Radija Bosanska Krupa za 13. oktobar, program na 97,5 MHz. Pronađi me lalala ispod ruševina, tu sam neke, samo sanjam. Pronađi me lalala. Po mjerenjima i informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 8 sati, na Bjelašnici je izmjereno minus 3 stepena Celzijusa, u Drvaru je bilo 1, na Sokolcu 2, Srbenica i Tuzla su bili na 4, Doboj i Zenica 5, Livno, Sanski most i Zvornik 6, Bijeljina, Sarajevo i Bihać 7, Banja Luka i Prijedor 8, Trebinje 12, Mostar 14 stepeni Celzijusa. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti sa dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana, tokom i jutra prije podneva na jugozapadu Bosne i u Hercegovini sunčano. Vjetar uglavnom slab sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka još uvijek tu od 6 do 10, dnevne uglavnom između 12 i 17, samo na krajnjem jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa.

informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite, jutros u 7, temperatura vazduha iznosila 5 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka bila 100%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovog jutra iznosio 17 cm od najnižeg nivoa. Po najavom elektrodistribucije, danas od 9 do 10 sati prekid isporuke električne energije na trafo stanici Dijelovi. Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 9 do 10 sati neće biti struje na trafo stanici Dijelovi. To je za danas. Za sutra, 14. oktobra, planirani radovi će dovesti do prekida isporuke električne energije od 9 do 16 sati na širem području za sve kupce koji se napajaju preko dalekovoda Jasenica, tako da sutra od 9 do 16 sati struje neće biti u Jasenici, Maloj Jasenici, u Muslimanskoj Jasenici, u Zalinu, u Velikom Duboviku, Benakovcu, Potkalinju, Gorinji, Gudavcu, Mosurama, Bujadnicama, Podubljaju, Malom i Velikom Radiću, zatim na Vranjskoj, Pilana Harbaš, Batinovac, Beširevići, Gornja Donja, Suvaja, Vrelo Krušnice, Pučenik, GSM Repetitor, Kulajevac, dakle sutra ova navedena trafo područja neće imati struje od 9 do 16 sati. Više informacija može se dobiti na telefon, besplatan broj telefona, dakle za kupce, na 0810 020 134.

kak rupa. Dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću upućene su 4 osobe. Ni za jedan dan, a kamo li za život, sve od sebe daš da budeš grad. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava požarima. Iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jedno narušavanje javnog reda i mira i jedno krivično djelo. Jučer u 14.50 ulica Među mostovi, narušen javni red i mir, vikom, drskim ponašanjem od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Sinoć u 23 sata i 25 minuta, Vojevac, krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga od strane jednog lica, jedno lice lišeno slobode i predato tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Nakon kompletiranja predmeta slijedi izdavanje puteva na teritoriji grada, kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Vozačima se skreće pažnja na mjestimično vlažne kolovoze, te se posebno upozoravaju na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoza na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima se preporučuje oprezna vožnja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Sve počinje danas, dvije utakmice od 18.45 u Francuskoj, Lens dočekuje Sporting u Azerbejdžanu, u glavnom gradu države Baku, Sabah Baku dočekuje Vanda stadion, Atletico dočekuje posrnuli Manchester United, puno svjetla, puno vatre, puno baruta, dima, najskuplja utakmica do sada koja će dobiti najveće prihode na tlu Turske. Duel na Bosforu, Galatasaraj dočekuje veliku Barcelonu koja ruši se pred sobom u Španiji oba rekorde nakon 8 utakmica, 8 laganih, briljantnih pobjeda. Danas svakako će biti izuzetno zanimljiva utakmica u Leipzigu gdje će gost Red Bull Leipziga biti PSV sa našim Bajrektarevićem u timu. Na Emiratisu Arsenal će dočekati vrlo dobri Lille. Bayern će na sjever Evrope, bit će gost u Norveškoj kod Vikinga, dok na Madrigalu će igrati Villarreal i Napoli. U sutrašnjem programu svakako broj jedan je utakmica između aktualnog prvaka Evrope Paris Saint-Germaina. Momci sa Parka Prinčeva će na Etihad gdje će biti gosti Haalandu i društvu koji za sada melje sve pred sobom, Manchester City-u. Biće izuzetno zanimljivo i ostalim mečevima, između ostalog u Rimu će sutra igrati Roma i Real Madrid, Fenerbahče će igrati na Villa Parku, a Betis će dočekati Porto. No, o tome ćemo sutra. Liga evropskih prvaka, 2 dana, 18 utakmica, maraton.

9.27, jutro ste uz dobru muziku prije sedam, čuli nekoliko servisnih informacija, pa onda i Kseni Selmučić Bihamka, u sedam sa primitarnim vijestima se javljala naša Azra Ičanović. Onda smo iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite saznali da danas neće biti od 9 do 10 sati struje na trafo području dijelovi, to je od 9 do 10, te da neće biti vode od 8 do 11 sati u Ramića Kosa naselju, te od 9 do 12 u naseljima Gornja Polja, Trnovac i Crnkići, dakle od 8 do 11 Ramića Kosa, neće imati vode, a također u Jezerskom od 9 do 12 sati bez vode naselja Gornja Polja, Trnovac i Crnkići. Za sutra već imamo najavljenu prekid isporuke električne energije u i na teritoriji grada Bosanska Krupa od 9 do 16 sati. Svi koji se napajaju preko dalekovoda Jesenica neće imati struje, tačnije naselja Jasenica, Zalin, Zalin škola, Muslimanska Jesenica, Benakovac, Potkalinje, Šolaj, Gudavac, Gorinja, Podubljaj, Mali, Veliki, Radić, Tuk, Vranjska, Pilana, Harbaš, Batinovac, Beširević, Gornja i Donja Suvaja, Vrilo, Krušnice, Pučenik, te GSM, Repetitor, Kulajevac. Dakle, sva ova navedena područja sutra od 9 do 16 neće imati struje. Mogu se informacije dobiti, više informacija, na besplatan broj telefona 080 020 134. Dakle, sve informacije kupci mogu dobiti u službi za odnose sa javnošću besplatno na telefon 080 020 134. Čuli ste priču Lige evropskih prvaka, najavili smo najbolje utakmice večeras i sutra, dva dana, 18 utakmica drugo kolo Lige evropskih prvaka. Čuli ste hit dana sa Oksom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termo BH vremensku prognozu. A sada u 9.30, u pola 10, vozamo se po putevima Bosne i Hercegovine, više iz Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba od Ksenije Selimovića.

0: stavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti. Iako se na biroima rada u cijelom kantonu bilježi više od 130 prosvjetnih radnika različitih profila za škole, posebno osnovne stalno se raspisuju konkursi. Informacije su to iz Unsko-sanskog kantona. Dva mladića smrtno su stradala u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, rekla je načelnica službe za intenzivnu njegu u Trebinjskoj bolnici Tanja Novarlić, prenosi Srna. U Goraždu je sinoć raspisan sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period od 2026. do 2030. godine, čime je Bosansko-Podrinski kanton među prvima u BiH formirao konture buduće vlasti nakon općih izbora. Sabina Ćurić.

Đurđević kazala je na sjednici predsjedništva naše stranke da je njena ostavka na mjesto predsjednice stranke neopoziva. Crna Gora zatvorila još tri pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom. Austrijske sudije i tužioci stupili u štrajk. Zemljotres jačine 6 stepeni pogodio Panamu. Merc poručio da dogovor o izvozu ruskog dizela ne dolazi u obzir za Njemačku i Evropu. Direktor Emir Spahić i selektor Sergej Barbar izrade lavovski posao i van reprezentativnih akcija, a posebno kada su u pitanju nova imena u reprezentaciji. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kuponi u Oktobarskoj Super Bon Vonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti. Iako se na biroima rada u cijelom kantonu bilježi više od 130 prosvjetnih radnika različitih profila za škole, posebno osnovne, stalno se raspisuju konkursi. Informacije su to iz Unsko-sanskog kantona. Dva mladića smrtno su stradala u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, rekla je načelnica službe za intenzivnu njegu u Trebinjskoj bolnici Tanja Novarlić, prenosi Srna. U Goraždu je sinoć raspisan sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period od 2026. do 2030. godine, čime je Bosansko-Podrinski kanton među prvima u BiH formirao konture buduće vlasti nakon općih izbora. Sabina Ćurdić kazala je na sjednici predsjedništva naše stranke da je njena ostavka na mjesto predsjednice stranke neopoziva. Crna Gora zatvorila još tri pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom. Austrijske sudije i tužioci stupili u štrajk. Zemljotres jačine 6 stepeni pogodio Panamu. Merc poručio da dogovor o izvozu ruskog dizela ne dolazi u obzir za Njemačku i Evropu. Direktor Emir Spahić i selektor Sergej Barbar izrade lavovski posao i van reprezentativnih akcija, a posebno kada su u pitanju nova imena u reprezentaciji. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Dinamo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u

nastavlja aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u saradnji sa nadležnim pravosudnim institucijama. Službenici Odjela za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora kriminalističke policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina osobu inicijala AS 1989. godište iz Zenice, kod kojeg je pronađeno 25 kg droge i oružja. Tokom akcije službenici policije izvršili su pretres kuće pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila marke Maserati i BMW koje koristi spomenuta osoba, a koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeno je 10,5 kg praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, odnosno speed, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, digitalna vaga, uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jedna puška sa okvirom, 24 komada municije i drugi predmeti. Sporna materija i predmeti su izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Akcija je izvedena po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osoba AS je uhapšena zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, saopćeno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u sklopu operativne akcije Silence započeli pretrese na 4 lokacije na području Banje Luke, Prijedora i Srpca zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Aktivnosti se provode po nalogu suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Više informacija po okončanju aktivnosti na terenu saopćeno je iz SIPE. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja, poglavlje 17 ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18 statistika i poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem 3 poglavlja stvoren jasni okvir za ekonomsku monetarnu stabilnost, prenose vijesti. Imamo bolje uvjete za rad i bolju inkluziju, kazao je Spajić, te je istaknuo kako je vlada zatvorila sve obaveze u vezi posljednjih faza pregovora, navodeći da su potrebni mudrost i kompromis kako bi završili ovaj proces. Sada jaka, nezavisna i ujedinjena Evropa znači bolju budućnost za njene građane. Do 2028. godine idemo naprijed zajedno, poručuje Spajić. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos je kazala da reforme u okviru 3 zatvorena poglavlja se stvarne benefite Crnoj Gori. Pozvala je vladu i opoziciju da rade zajedno, čine kompromise i preuzmu odgovornost za odluke koje treba hitno donijeti, navodeći da ako to ne učine, rizikuju budućnost države. Želimo da se Crna Gora pridruži kao država sa jednakim pravima kao ostale članice, kazala je Kos. Austrijske sudije i tužioci stupili su u štrajk zbog nedostatka zaposlenih u pravosuđu sa zahtjevom da država popuni praznine usprkos naporima vlade da smanji budžetski deficit u skladu sa pravilima Evropske unije. Kao i u mnogim evropskim zemljama, austrijsko pravosuđe opterećeno je kašnjenjima i gomilanjem predmeta. Da bi skrenuli pažnju na problem, sudije i tužioci širom zemlje ove sedmice su prestali da se bave predmetima koji nisu urgentni. Stop, jednostavno više ne možemo ovo da podnesemo. Tužioci i dalje ne mogu ovako, došli smo do granice svojih mogućnosti, izjavila je na konferenciji za novinare Ana Marija Vuković, potpredsjednik Udruženja tužilaca Austrije. Austrijsko nacionalno udruženje sudija procjenjuje da trenutno postoji manjak od preko 250 sudija na nacionalnom nivou, a Vukovićeva je rekla da je za tužioce taj broj oko 70. Ministarstvo pravde je saopćilo da se osjeća sa tužiocima i sudijama, ali da je trenutni prioritet vlade smanjenje budžetskog deficita, koji je prošle godine iznosio 4,1% BDP-a, što je daleko iznad ograničenja Evropske unije od 3%. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da nedavni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o izvozu dizela za Njemačku i Evropu ne dolazi u obzir. Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merz je istaknuo da se Njemačka pridržava sankcija protiv Rusije te obećao nastavak podrške Ukrajini. Ukrajinski

0: I predsjednik Volodimir Zelenski može se u potpunosti osloniti i na Njemačku i na Evropu, naglasio je Merc. Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je telefonski razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon čega je Trump objavio postizanje dogovora sa Putinom, prema koje će Rusija snabdivati Sjedinjene Države i globalna tržišta dizel gorivom. Ruska vlada u subotu je djelimično ukinula ograničenja na izvoz dizel goriva, koja su bila na snazi od početka 2026. godine. Trump je također najavio, podsjećamo, energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Merc je međutim odbacio mogućnost trenutnih mirovnih pregovora u sadašnjim uslovima. On je rekao da će čelnici Evropske unije nastaviti raditi na postizanju pravednog i trajnog mira između Rusije i Ukrajine na predstojećem sastanku na vrhu Evropske unije, koji se održava u četvrtak i petak. Ove izjave su uslijedile nakon dvodnevnog skupa čelništva Mercove Kršćansko-demokratske unije. Na konferenciji za novinare Merc se osvrnuo i na pitanja domaćih ekonomskih izazova te na porezna rasterećenja u energetskom sektoru. CDU je pretrpio neuspjehe na nekoliko nedavnih pokrajinskih izbora, uključujući i one u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje, gdje stranka prvi put nije uspjela ući u pokrajinski parlament. Merc je obećao ubrzati planirane socijalne i ekonomske reforme, uključujući smanjenje cijena energije, prenose mediji. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potopljen, rekao je jutros bugarski premijer Roman Radev i ocijenio te napade nedopustivim. Brod u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je sa tri drona na oko 18 nautičkih milja od bugarske obale, istočno od Bijele, oko 1 sat i 30 minuta ujutro, rekao je Radev, prenijela je bugarska agencija BTA. Radev je rekao da je pomorski spasilački centar u Varni odmah reagirao i da je granična policija spasila cjelokupnu posadu broda sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. Po njegovim riječima, 5 članova posade je dobilo medicinsku pomoć, ali nema teže povrijeđenih. Drugi brod pogođen 17 nautičkih milja istočno od Krapca je potonuo i spašen je jedan član posade, rekao je Radev. On je istaknuo da nema jasnih dokaza o tome ko je izveo napad na brodove, ali da zdrav razum govori u prilog Ruskoj federaciji i da će zbog incidenta pozvati rusku ambasadorku na razgovor. Također je rekao da će Bugarska nastaviti da traži i da insistira na pomoći za pojačanje nadzora vazdušnog i pomorskog prostora i za jačanje kapaciteta za reagovanje. Ovo je drugi napad na brodove u skorije vrijeme. 6. oktobra, podsjećamo, dronom je napadnut trgovački brod kod obale Bugarske i potonuo. Posada je nestala, a bugarski premijer je tada to karakterisao kao grubo kršenje međunarodnog prava. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Dva dana, 18 utakmica, drugo kolo najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja. U fokusu duela Paris Saint-Germaina i aktualnog prvaka Evrope kontra lidera Premier lige Manchester City-a. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Liga evropskih prvaka utakmicama drugog kola. Danas 9 utakmica, sutra 9. Sve započinje danas u 18:45 duelom između Lensa i Sportinga te Sabah Bakua i Slavije iz Praga. Od 21 sata najviše pažnje će privući duel iz prestolnice Španije. Atletico Madrid na svom Metropolitan Wanda stadionu dočekuje Manchester United. Na Emirate su gost Arsenala, bit će francuski Lille. Puno će biti varta, puno vatre, puno velikih iščekivanja na Bosforu. Galatasaraj dočekuje Barcelonu u najskupljoj utakmici na tlu Turske ikada. Na Giuseppe Meazzi u svjetskom glavnom gradu mode Milanu Inter dočekuje klub iz Briža. Naš Bajraktarević će se sa svojim PSV-om gostovati u Leipzigu kod Red Bulla, dok će Bayern biti gost kod Vikinga u Norveškoj. Villarreal će na svom Madrigalu dočekati ekipu Napolija. U srijedu još 9 utakmica, najatraktivnija je svakako ona kada će na Etihadu Manchester City, koji ima 100% učinak na startu engleske premijer nogometne lige, dočekati dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas dio prijepodneva dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana, sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi se posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperatura zraka sa odmicanjem dana, posvuda toplije i ugodnije.

12:32, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 13. oktobar, a sa vama su danas Haris Isihadam. Danas sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je djelimično vedro. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura. Kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona će uglavnom iznositi između 12 i 17, dok će na jugu zemlje iznositi do 22 stepena Celzija, tako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mali grad, sve se zna, baš mi, baš ta, ben baša. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo se posvetiti dodatna pažnja odijevanju, a uz postepeni porast temperatura zraka sa odmicanjem dana posvuda će biti toplije i ugodnije. Kako navode iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je i režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je i pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Za pola sata. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Izačić Bihać, Široki Brig Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Počeli su i radovi na magistralnoj cesti Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno. Kada su u pitanju granični prilazi, iz Bihamka javljaju da putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ipak vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, nagla kočenja i vežite sigurnosni pojas. Sretan put!

Kontinuirano višesatno sjedenje šteti kičmi, krvnim sudovima i metabolizmu. Po težini i dugoročnim posljedicama ta šteta je uporediva s pušenjem ili gojaznošću. Upozorio je za FEN-u dr. Adi Pezo, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Općoj bolnici Medicina Sarajevo. Kada 8 sati provedemo u stolici bez ustajanja, diskovi gube vodu i elastičnost i postaju podložni mikropovredama. Duboki mišići koji stabiliziraju trup i vrat u tom trenutku zaspu, a usporavaju se cirkulacija i metabolizam. Ljudi koji veći dio dana provode sjedeći, zbog toga se fizijatrima najčešće javljaju s bolovima u donjem dijelu leđa i vratu, ukočenim kukovima, mišijasom i diskus hernijama. Pogrubljeno sjedenje pritišće i dijafragmu, pa tijelo prelazi na plitko disanje. Posao tada preuzimaju mišići vrata koji odlaze u grč i izazivaju tenzijske glavobolje. Šteta ipak nije samo mehanička. Dr. Pezo ističe da su mišići najveći metabolički organ u našem tijelu. Najjednostavnije rješenje je, kako kaže, redovno prekidati sjedenje. Disku u kičmi nema vlastite krvne sudove, hrani se poput spužve i to promjenom pritiska dok hodamo, pa bez kretanja doslovno gladuje i ubrzano dehidrira. Nekoliko koraka aktivira i mišiće lista koji rade kao pumpa i vraćaju vensku krv prema srcu. Kratke pauze ipak nisu dovoljne same po sebi. Treba ih kombinovati s vježbama snage za leđa, trbuh i svakako karlicu, te s redovnom fizičkom aktivnošću i van posla. Prvi znakovi upozorenja su ukočenost nakon ustajanja, osjećaj da ste zaključani u kukovima, stalna potreba da krckate leđima, kao i bolovi u vratu i ramenima, te otoci u potkoljenicama. Ako se tegobe ponavljaju ili pojačavaju, potrebna je stručna procjena. Dr. Pezo upozorava da sve češće viđa slabljenje stabilizatora karlice, ukočene kukove i propadanje diskova kod ljudi u 20. i 30. godinama. To su stanja koja su se ranije vezivale isključivo za stariju životnu dobu.

0: alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
3: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

A kada uz ovu dobru pjesmu govorimo i dalje o hrani, kuhar iz Tuzle pod imenom Đorđe Četković osvaja Aziju. Singapur je mala Jugoslavija, kako kaže, a supruga mu je prva i vjeruje u njega. Đorđe Četković, kuhar, je rođen u Tuzli, gradi karijeru već više od dvije decenije. Danas je izvršni kuhar u restoranu u Tangli Malu, gdje vodi tim od 9 ljudi i radi u grčkoj i mediteranskoj kuhinji. U razgovoru za Kliks govorio je o početcima svoje ljubavi prema kuhanju, prvim profesionalnim iskustvima i svakako mentoru koji je imao veoma važnu ulogu u njegovom kuharskom razvoju. Prisjetio se i odlaska u Singapur, gdje je posljednjih godina izgradio i karijeru. Posebno se osvrnuo na razlike između gastronomske scene Singapura i svakako Balkana, kao i na izazove prilagođavanja drugačijim ukusima i navikama gostiju.

A govoreći o razlikama između singapurske i balkanske kuhinje, otkrio je da su ga pojedina jela iz Singapura odmah podsjetila na okuse i način pripreme hrane s kojima je svakako i odrastao. Kaže, manja je nego što se misli. Kad sam prvi put probao sate i meso na štapiću pečeno na žarom, odmah sam pomislio na naše režnjiće. Od maja ove godine Četković je izvršni kuhar jednog restorana pod nazivom Pano Kato u Tanglin Malu, gdje vodi tim od 9 ljudi. Kaže da je odgovornost velika, posebno kada je potrebno da osigura da svaki tanjir bude baš jednako kvalitetan.

I za kraj jedna smiješna i neobična situacija. U londonskom predgrađu Surbiton u nedjelju je održano neobično takmičenje u spuštanju, na kojem su učesnici za stopala vezali, vjerovali ili ne, blokove leda i klizali se niz stazu prethodno namazanu vodom i deterđentom. Snijega nije bilo, ali ni potrebe za njim. Surbiton je mirno predgrađe iz kojeg se do Londona stiže za nekih 15 minuta i nalazi se na svega 40 metara nadmorske visine i snijeg tamo veoma rijetko pada. To organizatore nije spriječilo da sve izgleda kao na pravom skijalištu, s prijavnim pultom, ski kartama i semaforom s rezultatima. U priču se uključila i lokalna policija. Policajka i policajac ugurali su se u kadu kojoj su na 4 ugla pričvršćeni blokovi leda, a publika ih je ispratila oponašajući policijske sirene.

kroz smijeh je dodao da su sorbiton s klimatskim promjenama mogli postati olimpijski domaćin s vlastitom vrstom skijanja. Prema riječima, ovo je klasik među sportovima koje su izmislili Britanci. Međutim, ono što je zanimljivo za cijelu ovu priču jeste da je imala i humanitarni karakter. Takmičari su kotizaciju uplatili lokalnoj humanitarnoj organizaciji, a pobjedio je Elton Newton s vremenom od 11,25 sekundi. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve od Harisa i od mene za danas. Za ovaj otvoreni program vi svakako uživajte u dobroj muzici, uživajte naravno u marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a u 14 sati već vas očekuju i nove flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava.

0: Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti. Borjana Krišto 22. oktobra na samitu Berlinskog procesa u Crnoj Gori. Fokus regionalna saradnja i EU integracije. Poginuo muškarac na Iliđi nakon što ga je udario teretni voz. Obustavljen željeznički saobraćaj. 4 carinska službenika koji su bili angažovani na graničnom prilazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence, koju je provela Državna agencija za istrage i zaštitu. Sabina Ćudić poručila da američka saradnja sa SNSD-om ugrožava interese SAD-a i Bosne i Hercegovine. Albin Kurti poručuje da je sigurnosna situacija na Kosovu stabilna, ali da su zabrinjavajuće prijetnje koje stižu iz Srbije. Von der Leyen u pismu liderima Europske unije poziva na oštre mjere u oblasti migracija. Papa Lav XIV ide na operaciju. Vatikan otkazao audijencije, ali da su zabrinjavajuće prijetnje koje stižu iz Srbije. Von der Leyen u pismu liderima Europske unije poziva na oštre mjere u oblasti migracija. Papa Lav XIV ide na operaciju. Vatikan otkazao audijencije do 20. oktobra. U Europskoj uniji sve veća razilaženja oko prijema Ukrajine. U Meksiku najmanje 5 osoba poginulo u olujama. Formula 1 vraća se u Afriku. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

veče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslog 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari! Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Više pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila marke Maserati i BMW koje koristi spomenuta osoba, a koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeno je 10,5 kg praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, odnosno speed, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, digitalna vaga, uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jedna puška sa okvirom, 24 komada municije i drugi predmeti. Sporna materija i predmeti su izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Akcija je izvedena po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osoba Asa je uhapšena zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, saopćeno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u sklopu operativne akcije Silence započeli pretrese na 4 lokacije na području Banje Luke, Prijedora i Srpca zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Aktivnosti se provode po nalogu suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Više informacija po okončanju aktivnosti na terenu saopćeno je iz SIPE. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja, poglavlje 17, ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18, statistika i poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem 3 poglavlja stvoren jasni okvir za ekonomsku monetarnu stabilnost, prenose vijesti. Imamo bolje uvjete za rad i bolju inkluziju, kazao je Spajić, te je istaknuo kako je vlada zatvorila sve obaveze u vezi posljednjih faza pregovora, navodeći da su potrebni mudrost i kompromis kako bi završili ovaj proces. Sada jaka, nezavisna i ujedinjena Evropa znači bolju budućnost za njene građane. Do 2028. godine idemo naprijed zajedno, poručuje Spajić. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos je kazala da reforme u okviru 3 zatvorena poglavlja se stvarne benefite Crnoj Gori. Pozvala je vladu i opoziciju da rade zajedno, čine kompromise i preuzmu odgovornost za odluke koje treba hitno donijeti, navodeći da ako to ne učine, rizikuju budućnost države. Želimo da se Crna Gora pridruži kao država sa jednakim pravima kao ostale članice, kazala je Kos. Austrijske sudije i tužioci stupili su u štrajk zbog nedostatka zaposlenih u pravosuđu sa zahtjevom da država popuni praznine usprkos naporima vlade da smanji budžetski deficit u skladu sa pravilima Evropske unije. Kao i u mnogim evropskim zemljama, austrijsko pravosuđe opterećeno je kašnjenjima i gomilanjem predmeta. Da bi skrenuli pažnju na problem, sudije i tužioci širom zemlje ove sedmice su prestali da se bave predmetima koji nisu urgentni. Stop, jednostavno više ne možemo ovo da podnesemo. Tužioci dalje ne mogu ovako, došli smo do granice svojih mogućnosti, izjavila je na konferenciji za novinare Ana Marija Vuković, potpredsjednik Udruženja tužilaca Austrije. Austrijsko nacionalno udruženje sudija procjenjuje da trenutno postoji manjak od preko 250 sudija na nacionalnom nivou, a Vukovićeva je rekla da je za tužioce taj broj oko 70. Ministarstvo pravde je saopćilo da saosjeća sa tužiocima i sudijama, ali da je trenutni prioritet vlade smanjenje budžetskog deficita, koji je prošle godine iznosio 4,1% BDP-a, što je daleko iznad ograničenja Evropske unije od 3%. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da nedavni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o izvozu dizela za Njemačku i Europu ne dolazi u obzir. Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merz je istaknuo da se Njemačka pridržava sankcija protiv Rusije te obećao nastavak podrške Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski može se u potpunosti osloniti i na Njemačku i na Europu, naglasio je Merz. Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je telefonski razgovarao sa američkim predsjednikom
predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon čega je Trump objavio postizanje dogovora sa Putinom prema koje će Rusija snabdivati Sjedinjene Države i globalna tržišta dizel gorivom. Ruska vlada u subotu je djelimično ukinula ograničenja na izvoz dizel goriva koja su bila na snazi od početka 2026. godine. Trump je također najavio, podsjećamo, energetsko primirje između

0: Rusije i Ukrajine. Merz je međutim odbacio mogućnost trenutnih mirovnih pregovora u sadašnjim uslovima. On je rekao da će čelnici Evropske unije nastaviti raditi na postizanju pravednog i trajnog mira između Rusije i Ukrajine na predstojećem sastanku na vrhu Evropske unije, koji se održava u četvrtak i petak. Ove izjave su uslijedile nakon dvodnevnog skupa čelništva Merzove Kršćansko-demokratske unije. Na konferenciji za novinare Merz se osvrnuo i na pitanja domaćih ekonomskih izazova te na porezna rasterećenja u energetskom sektoru. CDU je pretrpio neuspjehe na nekoliko nedavnih pokrajinskih izbora, uključujući i one u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje, gdje stranka prvi put nije uspjela ući u pokrajinski parlament. Merz je obećao ubrzati planirane socijalne i ekonomske reforme, uključujući smanjenje cijena energije, prenose mediji. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potopljen, rekao je jutros bugarski premijer Roman Radev i ocijenio te napade nedopustivim. Brod u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je sa tri drona na oko 18 nautičkih milja od bugarske obale, istočno od Bijele, oko 1 sat i 30 minuta ujutro, rekao je Radev, prenijela je bugarska agencija BTA. Radev je rekao da je pomorski spasilački centar u Varni odmah reagirao i da je granična policija spasila cjelokupnu posadu broda sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. Po njegovim riječima, 5 članova posade je dobilo medicinsku pomoć, ali nema teže povrijeđenih. Drugi brod pogođen 17 nautičkih milja istočno od Krapca je potonuo i spašen je jedan član posade, rekao je Radev. On je istaknuo da nema jasnih dokaza o tome ko je izveo napad na brodove, ali da zdrav razum govori u prilog Ruskoj federaciji i da će zbog incidenta pozvati rusku ambasadorku na razgovor. Također je rekao da će Bugarska nastaviti da traži i da insistira na pomoći za pojačanje nadzora vazdušnog i pomorskog prostora i za jačanje kapaciteta za reagovanje. Ovo je drugi napad na brodove u skorije vrijeme. 6. oktobra, podsjećamo, dronom je napadnut trgovački brod kod obale Bugarske i potonuo. Posada je nestala, a bugarski premijer je tada to karakterisao kao grubo kršenje međunarodnog prava. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Dva dana, 18 utakmica, drugo kolo najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja. U fokusu duela Paris Saint-Germaina i aktuelnog prvaka Evrope kontra lidera Premier lige Manchester City-a. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija, vraća nam se Liga evropskih prvaka utakmicama drugog kola. Danas 9 utakmica, sutra 9. Sve započinje danas u 18:45 duelom između Lensa i Sportinga te Sabah Bakua i Slavije iz Praga. Od 21 sata najviše pažnje će privući duel iz prestolnice Španije. Atletico Madrid na svom Metropolitan Wanda stadionu dočekuje Manchester United. Na Emirate su gost Arsenala, bit će francuski Lille. Puno će biti varta, puno vatre, puno velikih iščekivanja na Bosforu. Galatasaraj dočekuje Barcelonu u najskupljoj utakmici na tlu Turske ikada. Na Giuseppe Meazzi u svjetskom glavnom gradu mode Milanu Inter dočekuje klub iz Briža. Naš Bajrektarević će se sa svojim PSV-om gostovati u Leipzigu kod Red Bulla, dok će Bayern biti gost kod Vikinga u Norveškoj. Villarreal će na svom Madrigalu dočekati ekipu Napolija. U srijedu još 9 utakmica, najatraktivnija je svakako ona kada će na Etihadu Manchester City, koji ima 100% učinak na startu engleske premijer nogometne lige, dočekati dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope Paris Saint-Germain.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas dio prije podneva dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana, sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi se posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperatura zraka sa odmicanjem dana, posvuda toplije i ugodnije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bon bonjeri. Krastavci delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz duo volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Odluku o ponovnom raspisivanju javnog poziva za podršku projektima upravljanja otpadom nakon što dio raspoloživih sredstava nije dodijeljen u prvom postupku. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona izjavila je da je program turističkih poticaja podijeljen u tri mjere, a da je obuhvaćeno više od 160 korisnika, prenosi FENA. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključivanje mladih ključni su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe, istaknuto je danas na konferenciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine održanoj povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Konferencija pod nazivom Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocija mreže znanja okupila je predstavnike institucija različitih nivoa vlasti, akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih organizacija s ciljem razmjene iskustava i unapređenja saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine izjavio je da obilježavanje ovog dana predstavlja priliku za analizu dosadašnjih aktivnosti, prepoznavanje eventualnih propusta i utvrđivanje pravaca budućeg djelovanja. Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima zakonske i međunarodne okvire koji omogućavaju edukaciju i obrazovanje stanovništva, među kojima je i okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, obrazovanje i podizanje svijesti građana imaju ključnu ulogu u pripremi stanovništva za vanredne situacije, zbog čega je neophodno uključivanje svih dijelova društva, počevši od porodice i škole do institucija i medija. U Tuzli je u utorak počela dvodnevna konferencija koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije s ciljem unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Konferencija koja se održava 13. i 14. oktobra posvećena je predstavljanju rezultata projekta, razmjeni iskustava i razvoju novih inicijativa za unapređenje pristupačnosti u obrazovanju i društvu. Drugog dana konferencije će se predstaviti analiza socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. Predstavnici Međunarodne konfederacije sindikata, Evropske konfederacije sindikata i Panevropskog regionalnog vijeća dali su punu podršku Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u nastojanju da kroz socijalni dijalog poboljšaju prava i interese radnika i radnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Njihova podrška se posebno odnosi na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine povodom prijedloga teksta općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se osigurala zaštita svih radnika i radnica koji nisu obuhvaćeni niti jednim kolektivnim ugovorom, prenosi FENA. Region.
Hrvatski premijer je istaknuo da je Hrvatska u plusu iz evropskog proračuna od ulaska u Evropsku uniju za gotovo 22 milijarde eura, najavivši da će se

0: ove sedmice na sastanku Evropskog vijeća u raspravi o višegodišnjem finansijskom okviru od 2028. do 2034. godine nastaviti zalagati za hrvatske prioritete. Naveo je i da je od gotovo 10 milijardi eura koje Hrvatska ima na raspolaganju dosad isplaćeno 7 milijardi eura, a do kraja godine očekuje se preostala isplata. Osvrnuo se i na još jednu rekordnu turističku godinu, te je naveo da je u razdoblju od januara do kraja septembra u Hrvatskoj ostvareno 20 milijuna turističkih dolazaka i 105 milijuna noćenja. Svijet. Dogovor američkog predsjednika o uvozu ruskog dizela zaoštrio je diplomatske odnose sa saveznicima Ukrajine, priznao je ministar vanjskih poslova, a prenosi FENA. Bankarski regulatori u Sjedinjenim američkim državama i Europi pojačavaju nadzor nad korištenjem vještačke inteligencije u financijskom sektoru zbog sve veće zabrinutosti da bi sistemi i nedovoljna kontrola naprednih tehnologija mogli ugroziti globalnu financijsku stabilnost. Ispituje se i u kojoj mjeri ljudi zadržavaju kontrolu nad ključnim odlukama, te mogu li banke spriječiti da sistemi vještačke inteligencije djeluju izvan svojih ovlaštenja. Sport.
1: Dva dana, 18 utakmica, drugo kolo najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja. U fokusu duela Paris Saint-Germaina i aktualnog prvaka Evrope kontra lidera Premier lige Manchester City-a. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija, vraća nam se Liga evropskih prvaka utakmicama drugog kola. Danas 9 utakmica, sutra 9. Sve započinje danas u 18:45 duelom između Lensa i Sportinga, te Sabah Bakua i Slavije iz Praga. U 21 sat najviše pažnje će privući duel iz prestolnice Španije. Atletico Madrid na svom Metropolitan Wanda stadionu dočekuje Manchester United. Na Emirate su gost Arsenala, bit će francuski Lille. Puno će biti varta, puno vatre, puno velikih iščekivanja na Bosforu. Galatasaraj dočekuje Barcelonu u najskupljoj utakmici na tlu Turske ikada. Na Giuseppe Meazzi u svjetskom glavnom gradu mode Milanu Inter dočekuje klub iz Briža. Naš Bajraktarević će se sa svojim PSV-om gostovati u Leipzigu kod Red Bulla, dok će Bayern biti gost kod Vikinga u Norveškoj. Villarreal će na svom Madrigalu dočekati ekipu Napolija. U srijedu još 9 utakmica, najatraktivnija je svakako ona kada će na Etihadu Manchester City, koji ima 100% učinak na startu engleske premijer nogometne lige, dočekati dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope Paris Saint-Germain.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 14. oktobra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža

jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne. Lijep pozdrav!

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je konačnu listu korisnika sredstava po programu poticaja za razvoj turizma u 2026. godini, te donijela odluku o ponovnom raspisivanju javnog poziva za podršku projektima upravljanja otpadom, nakon što dio raspoloživih sredstava nije dodijeljen u prvom postupku. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona izjavila je da je program turističkih poticaja podijeljen u tri mjere, a da je obuhvaćeno više od 160 korisnika, prenosi FENA. U Tuzli je u utorak počela dvodnevna konferencija koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije s ciljem unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Konferencija koja se održava 13. i 14. oktobra posvećena je predstavljanju rezultata projekta, razmjeni iskustava i razvoju novih inicijativa za unapređenje pristupačnosti u obrazovanju i društvu. Drugog dana konferencije će se predstaviti analiza socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. Predstavnici Međunarodne konfederacije sindikata, Evropske konfederacije sindikata i Panevropskog regionalnog vijeća dali su punu podršku Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u nastojanju da kroz socijalni dijalog poboljšaju prava i interese radnika i radnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Njihova podrška se posebno odnosi na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine povodom prijedloga teksta općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se osigurala zaštita svih radnika i radnica koji nisu obuhvaćeni niti jednim kolektivnim ugovorom, prenosi FENA. Region. Hrvatski premijer je iz

Istaknuo da je Hrvatska u plusu iz evropskog proračuna od ulaska u Evropsku uniju za gotovo 22 milijarde eura, najavivši da će se ove sedmice na sastanku Evropskog vijeća u raspravi o višegodišnjem finansijskom okviru od 2028. do 2034. godine nastaviti zalagati za hrvatske prioritete. Naveo je i da je od gotovo 10 milijardi eura koje Hrvatska ima na raspolaganju do sad isplaćeno 7 milijardi eura, a do kraja godine očekuje se preostala isplata. Osvrnuo se i na još jednu rekordnu turističku godinu, te je naveo da je u razdoblju od januara do kraja septembra u Hrvatskoj ostvareno 20 milijuna turističkih dolazaka i 105 milijuna noćenja. Svijet. Bankarski regulatori u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi pojačavaju nadzor nad korištenjem vještačke inteligencije u financijskom sektoru zbog sve veće zabrinutosti da bi sistemi i nedovoljna kontrola naprednih tehnologija mogli ugroziti globalnu financijsku stabilnost. Ispituje se i u kojoj mjeri ljudi zadržavaju kontrolu nad ključnim odlukama, te mogu li banke spriječiti da sistemi vještačke inteligencije djeluju izvan svojih ovlaštenja. Sport. Klub vodenih sportova iz Mostara imao je sadržajan vikend na tri međunarodne adrese, među kojima se ističe uspješan nastup Lane Pudar u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.